Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: dan Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan tugas di studio. Saya Syazwani dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini iaitu Ahad 28 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi kesemua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di kesemua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam pula, hujan dijangkakan boleh berlaku di daerah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius. Manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus berhubung dengan kami di talian 09690246463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat Met Negeri Terengganu.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Pengguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya, tentu kita akan melaksanakan. Tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan yang dibangkitkan termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the

0: Malaysia menjaringkan gol kemenangan Veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Surgama FM.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

sejarah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

sistematik untuk baca Al-Quran. Bukannya banyak sangat, kadang-kadang semuka tu. Kalau semuka bahagian belakang tuan-tuan, puan-puan, apa dia surah dia? Qul huwallahu qul a'udzu birabbi al falaq qul a'udzu birabbin nas. Satu muka surat. Jadi sebenarnya tak banyak. Kalau kita boleh berutus-utus mesej dalam WhatsApp atau Facebook contohnya, kadang-kadang makan masa sejam, kadang-kadang makan masa banyak. Kadang-kadang bangun-bangun pagi, pahambayang subuh, terus buka apa mesej yang kita masuk dalam inbox kita. Jadi apakah tidak boleh kita membuka mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melihat dan baca Al-Quran? Bukannya payah sangat kan, semuka tak sampai satu jam semuka tu. Adalah dalam lebih kurang apa benda 2 minit bagi orang yang lancar membacanya, bagi orang tidak lancar membaca 5 minit. Kalau tidak tahu membaca Al-Quran, kemudian dia pergi belajar baca Al-Quran, macam-macam kaedah sekarang ni, Masya Allah, maka perjalanan ataupun usaha di membaca Al-Quran itu juga merupakan salah satu syafaat daripada Al-Quran.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Okay, Seleksi 90-an 12.48 minit tengah hari. Kita tengok dulu boleh? Okay. Kita tengok dulu jadual waktu apa tu untuk solat fardu zuhur kita hari ini bagi daerah-daerah di negeri Terengganu untuk hari tadi sebenarnya dengan macam bola tadi kan, tadi sebenarnya Kak Cik tengok tu tadi RTM klik okay untuk Piala Dunia okay dan pukul hari ini untuk daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus, azan zuhur kita hari ini 28 Jun, hujung-hujung bulan Jun, 1.13 minit tengah hari. Besut Setiu 1.15, sama seperti Hulu Terengganu, 1.15 minit tengah hari. Dan untuk daerah Kemaman dan Dungun, waktu solat fardu zuhur hari ini 1.13 minit tengah hari. Okey, satu tengah hari nanti kita akan ikuti utama satu tengah hari dan selepas itu kita ada satu setengah macam biasa rancangan hidayah. Okey, selepas ini kita akan dengar lagu Nijina, lagu tahun 1992, persembahan Search. Lagu ini pilihan Oja di Batu Buruk. Kita ada Keinsafan Kerabat, lagu pilihan Ismi Hani. Dan kalau sempat satu lagi, Bahang Asmara, Gama, lagu pilihan Cikna dari Dungun. Okey, kita layan ya pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam Seleksi 90-an.

0: 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3 bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata kemudahan tersebut merupakan bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangunkan infrastruktur pengangkutan awam yang mampan, selesa dan mudah diakses oleh rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam kini dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama satu bulan bermula esok hingga 31 Julai. Turut ditawarkan secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama. Lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel yang dilancarkan bermula semalam sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar tanpa mengalami sebarang masalah. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pick-up dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong rollout untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Pelaksanaan penuh budi diesel akan bermula 1 Julai di seluruh negara kepada rakyat Malaysia yang layak. 25 kes penyelewengan petrol dan diesel bersubsidi direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Perak dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM956,046 setakat ini sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bermula 16 Mac lalu. Pengarahnya Dato' Kamaluddin Ismail berkata, serbuan di Teluk Intan antara rampasan terbesar yang berjaya direkodkan membabitkan 21,840 liter diesel bernilai RM202,211. Jelas beliau, satu lagi kes melibatkan penyelewengan diesel yang berjaya dikesan di Manjung dengan rampasan sebanyak 5,070 liter diesel bernilai RM56,371. Pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan, pengundi muda disaran manfaatkan sepenuhnya hak dan tanggungjawab untuk keluar mengundi pada PRN kedua-dua negeri tersebut. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, rakyat khasnya generasi muda memainkan peranan cukup besar sebagai penentu masa depan sekaligus memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
2: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Banjir di Selangor semakin surut dengan jumlah penduduk yang terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 individu daripada 10 keluarga berbanding 309 individu daripada 150 keluarga malam tadi. Manakala di Perak, jumlah penduduk yang masih berlindung di PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sedikit kepada 52 orang daripada 16 keluarga berbanding 51 orang daripada 16 keluarga sebelumnya. Demikian dinyatakan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak dalam satu kenyataan. Pemodenan askar wataniah perlu dilaksanakan merangkumi peningkatan keupayaan dalam semua kepakaran dan penggunaan teknologi terkini sebagai perancangan masa depan. Demikian menurut Titah Raja Muda Kedah, Tengku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin. Baginda turut mencadangkan proses pengambilan askar wataniah perlu ditambah baik agar lebih ramai pihak profesional dan warga negara dapat menyertai pasukan itu tanpa mengira latar belakang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengurus Scotland Steve Clark meletakkan jawatan selepas pasukannya tersingkir pada peringkat kumpulan. Perkembangan itu dimaklumkan Persatuan Bola Sepak Scotland dalam satu kenyataan pada Ahad. Perjalanan Scotland terhenti selepas Croatia menewaskan Ghana 2-1 dalam aksi kumpulan L awal pagi tadi. Sekaligus menyaksikan pasukan kendalian Clark tidak lagi berpeluang berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik di benua Amerika Utara. Scotland memerlukan kempen dengan kemenangan 1-0 ke atas Haiti dalam kumpulan C sebelum tewas 0-1 kepada Maghribi. Pasukan yang diketuai Andy Robertson itu gagal mengutip mata pada aksi menentang Brazil selepas dibelasah 3-0. Dalam pada itu, Colombia dan Portugal sahkan tempat kepusingan kalah mati selepas terikat seri tanpa jaringan pada perlawanan terakhir kumpulan K pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Colombia di bawah bimbingan Nestor Lorenzo mara kepusingan seterusnya selepas mengutip 7 mata untuk kekal di kedudukan pertama kumpulan. Skuad yang diberi jolokan Los Cafeteros itu dijadual menentang Ghana pada pusingan kalah mati pada 4 Julai depan. Sementara itu, Portugal yang diketahui pemain bintang Cristiano Ronaldo pula mara dengan mengutip 5 mata dalam 3 perlawanan. Pasukan bimbingan Roberto Martinez tersebut akan berdepan Croatia pada pusingan ke-32. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK memaklumkan persiapan sebagai tuan rumah beberapa acara sebenda sukan Malaysia Sukma 2026 kini mencapai 90%. Datuk Bandarnya Datuk Abdul Hamid Hussein berkata MBDK terlibat dalam penganjuran 7 acara sukan termasuk hoki, rugby, bowling padang, pingpong dan bola keranjang.
4: Dan cuma kita melihat kepulan-kepulan yang lain yang akan dimasukkan oleh dari segi peralatan dan sebagainya oleh pihak MSN nantilah. Selain daripada itu, bola keranjang juga pihak MSN telah pun memberi peruntukan dan persatuan telah pun menjalankan kerja-kerja naik taraf dan akan boleh digunakan apabila sampai masa nantilah. Itu harapan kita dan kita telah pun mohon kerjasama daripada pihak milik tanah untuk menyediakan parking untuk event tersebut menggunakan tanah swasta sebab parking tak cukup dan kita telah pun kerjasama dengan pihak pemilik tanah untuk menyediakan pakin bagi pelaksanaan sukma nanti insyaAllah.
0: Menurut Datuk Abdul Hamid, kerja naik taraf Stadium Hoki Pandamaran telah siap sepenuhnya dengan hanya berbaki kerja-kerja akhir, manakala Stadium Padang Sultan Sulaiman yang menjadi venue rugby turut sedia digunakan selepas kerja menaik taraf Padang selesai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan 2 buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bahasa budaya kita 1.12 minit tengah hari kembali berteman di Terengganu FM.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

saya Nazrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar Undang-Undang Pilihan Raya atau berunsur 3R sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, sebarang pelanggaran Undang-Undang Pilihan Raya khususnya berkait dengan calon boleh dilaporkan terus kepada Suruhanjaya Pilihan Raya.
2: Masa yang sama, sekiranya ada apa-apa yang berlaku dalam talian, boleh buat laporan dengan platform-platform. Itu tempat pertama. Kita kalau nampak sesuatu yang bersifat 3R di Facebook, buat laporan pada Facebook. Facebook yang sepatutnya mengambil tindakan. Jika Facebook gagal, boleh lapor kepada pihak MCMC untuk tindakan susulan.
0: PRN Johor ke-16 menyaksikan seramai 172 calon disahkan bertanding dengan keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dewan Negeri, hari pengundian awal ditetapkan pada 7 Julai sementara hari pengundian biasa pada 11 Julai. Hubungan erat Hubungan erat antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan masyarakat penting dalam memperkukuh konsep pertahanan menyeluruh negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama itu perlu terus diperkasa kerana rakyat turut memainkan peranan penting dalam menyokong aspek keselamatan dan pertahanan negara. Menurut beliau, pelbagai program kemasyarakatan menjadi platform mengeratkan hubungan antara warga ATM dan masyarakat, termasuk Karnival Sukan 7 Brigit Hari Keluarga Kita.
3: Kalau berlaku apa-apa ancaman, serangan, dia tak semestinya terus pergi ke Angkatan Tentera. Kadang-kadang dia melibatkan masyarakat melalui media sosialnya ke ataupun fasiliti-fasiliti air.
0: Jelas Dato' Seri Muhammad Khalid, penglibatan rakyat sebagai mata dan telinga mampu membantu pihak berkuasa menyalurkan maklumat awal sekiranya berlaku sebarang ancaman atau perkara yang mencurigakan, termasuk melibatkan fasiliti kritikal negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina melekapkan saingan peringkat kumpulan dengan semua kemenangan apabila menewaskan Jordan 3-1 pada aksi terakhir kumpulan J pagi tadi. Kemenangan tersebut meletakkan skuad The Selection mengungguli kedudukan pertama kumpulan dengan 9 mata. Pada perlawanan di Stadium Dallas itu, Argentina bermula garang apabila meledak gol pertama menerusi Giovanni Lo Celso pada minit ke-19. Gol kedua pula hadir menerusi Lautaro Martinez pada minit ke-31. Jordan bagaimanapun berjaya menyumbat satu gol menerusi penyerang Musa Altamari pada minit ke-55 perlawanan. Gol ketiga Argentina hasil percubaan Lionel Messi yang masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-60 perlawanan. Pada aksi kalah mati, Argentina berdepan laluan mudah apabila menentang Cape Verde pada 4 Julai depan. Korea Selatan gagal mara kepusingan kalah mati pada aksi Piala Dunia 2026 yang berkemungkinan membawa kepada persaraan ketua pasukan Song Hyung-min di pentas antarabangsa. Skuad Taegeuk Warriors itu disahkan gagal menjadi antara 8 pasukan yang menduduki tempat ketiga terbaik sebaik aksi terakhir peringkat kumpulan lain selesai pagi tadi. Pasukan kendalian Hong Myung-bo berkenaan dikejutkan dengan kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan yang berada di ranking lebih rendah pada Rabu. Korea Selatan menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan A di belakang tuan rumah bersama Mexico dan Afrika Selatan. Algeria dan Austria mara kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 selepas terikat 3-3 dalam perlawanan terakhir kumpulan J di Stadium Kansas City. Keputusan berkenaan menyaksikan Iran tersingkir daripada saingan selepas kedua-dua pasukan tersebut berkongsi 4 mata untuk melayakkan mereka menjadi 8 pasukan terbaik. Menerusi keputusan berkenaan, Austria berjaya mencipta sejarah mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sejak 1982, manakala Algeria menyamai pencapaian mereka pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menambahkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat, khususnya di kawasan pesisir pantai. D Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kesan Cinta.
1: Okey,
0: lepas tu kita ada lapor dah weh.
1: Dan lepas tu ada sel lagi lagu.
0: Okey, permintaan daripada Zan Rungung nak dengar lagu Revolusi. Bayangan Misteri dah.
1: Okey, dan seterusnya kita ada
0: kita ada Bees on Air. Lepas tu kita bagi semula lagi. Lepas pada Bees on Air. Baik, untuk kawan-kawan kita, kita layang lagu dalam
1: Pilihan Retro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Tak kira di mana saja saudara berada ketika ini, di petang-petang yang berbahagia, petang Ahad 28 Jun 2026, di penghujung 12 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih tidak terhingga kepada dua rakan saya yang telah temani dalam GGOK Guanagamo orang kita, Katih dan juga CM sebentar tadi. Dan insyaAllah saya Rizal Mi Haji Muhammad ataupun Rizal akan mengambil alih tugasan dalam segmen Norani ini dari sekarang hingga pukul 9 malam. Jadi seperti Alhamdulillah, seperti mana biasa hari Ahad, setiap hari Ahad, hari ini kita akan bersama dengan pembimbing kita, kalau tidak dengan Ustaz Syukri, bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim. Katanya Ustaz Syukri terbang ke Mekah lagi untuk menunaikan umrah. Itu bawa orang. Jadi sebagai gantinya, di mana biasa kalau Ustaz Syukri tak bersama kita, kita bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim, Wan Harun, dalam pengajian kaunter faraid kita pada petang ni. Dan yang berbagai Ustaz Wan Abdul Halim sudah pun berada di depan kita ni. Sihat nampaknya, segok bergaya gini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Makan tu lagi? Suga?
1: Ya.
0: Suga makan lagi?
1: Makan dah. Orang kata.
0: Orang kata bila makan?
1: Rumah, ya.
0: Bila makan ke hari ini?
1: Makan.
0: Kata tengok walaupun makan suga je rasa.
1: Berasa nampak kan?
0: Alhamdulillah, kita bulan Muharram ni orang buat suga je tau, Ustaz.
1: Jadi bulan suga
0: kata. Jadi hari ni kata nak menyambung kembali pengajian kita hari ni dalam kaunter faraid kita, tajuk buku putih ni macam mana biasa. Dan kita sudah pun live menerusi, kejap lagi menerusi Facebook. Saya nak serahkan pada yang bagi Ustaz untuk muka hadimah kita, muka surat 174. Pembahagian secara pakatan mengikut konsep takharuj. Yeah. Jadi saya serahkan pada yang bagi Ustaz untuk mukadimah kita, silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Rizal. Ayo teh dah ke Rizal. Boleh belakang.
0: Hari ini panggil Rizal lah, hari ini
1: Rizal. Lama dah kita dak ke udara ni, bulan 9 hari tu.
0: Iyalah.
1: Bulan 9 tahun lepas.
0: Tahun lepas?
1: Ya. Yeah. 21 bulan 9 2025. Ni baru masuk ular ni.
0: Dia ingat setabuk tak?
1: Ya, yeah. Saya canda belaka.
0: Sila Ustaz. Okay, kita pun live menerusi TikTok sekarang ni. Boleh tengok menonton Ustaz menerusi TikTok kita hari ni. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita sekali lagi pada petang ni dalam kaunter faraid, iaitu tentang pembahagian harta pusaka. Dan insyaAllah minggu yang depan, minggu satu lagi pun saya jugalah, sebab Ustaz Syukri yang berada di Tanah Suci sekarang ni. Dan kita sambung perbincangan kita. Kalau buku kita ni hak biasalah, buku mengurus harta pusaka, buku 174. Kita ulang sikit lagi hak yang minggu lepas ni. Sebelum tu sebagai mukadimah, kadang-kala ada pembahagian tajuk kita ni bagi sama banyak. Kalau ikut hukum, kalaulah anak lelaki dan anak perempuan mengikut kaedah hukum asal, hukum faraid, iaitu lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Dalam Quran disebut yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unsayain. Allah telah tentukan bahagian anak-anak kamu, lelaki dua bahagian dan perempuan satu bahagian. Jadi dalam bab ni kadang-kadang orang puan ni rasa dia dapat kurang daripada lelaki. Kalau sebut lelaki, oh, lelaki action sikit lah. Oh, dapat lebih. Saya ada satu kes. Satu kes yang depan saya. Dia orang datang mari ke pejabat saya. Seorang mati. Nama dia muda. Dan dia meninggalkan seorang isteri. Isteri dia. Mak ayah tak ada. Isteri dan anak tak ada. Jadi maknanya dia meninggalkan isteri, anak tak ada. Dia pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik, sepatutnya adik-beradik muda ni, dia dua orang. Termasuk muda jadi tiga. Jadi adik-beradik dia, selain pada muda, ada dua orang lagi. Satu mak, satu bapak. Hak lelaki dan hak puan. Lelaki seorang, perempuan seorang. Tapi malangnya, yang lelaki ni, dia nama Romli. Hak perempuan nama Romlah. Hak yang Romli ni, dia mati dulu. Mati dulu daripada muda. Jadi, tinggallah Romlah seorang sebagai adik-beradik kepada muda. Jadi Romlah ni dia perempuan. Ya, dia perempuan. Jadi pusaka ni dah habis lah ya. Si mati tinggal isteri dan tinggal adik-beradik sebus bapak perempuan seorang. Dah habis dia akan turun kepada anak Romli. Anak Romli tu maknanya anak saudara. Anak saudara kepada muda. Anak saudara yang berhak adalah anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Anak Romli yang lelaki sahaja yang berhak terima pusaka. Rosli dengan Roslan. Jadi maknanya dalam kes ni empat orang yang akan mewarisi harta pusaka. Yang pertama, isteri muda. Yang kedua, Romlah, adik-beradik satu mak, satu bapak perempuan. Yang ketiga, anak saudara. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang mati dahulu. Iaitu Rosli dengan Roslan. Dalam bab ni anak saudara lelaki saja yang boleh. Anak saudara perempuan tak boleh. Terima pusaka. Berbeza dengan cucu. Kalau kita bincang bab cucu, ayah dia mati dulu, cucu lelaki boleh, cucu perempuan boleh. Terima pusaka. Tapi kalau anak saudara lelaki sahaja. Cuma masalahnya, bila saya sebut kata empat orang ni yang berhak lima pusaka, isteri, Romlah, adik-beradik satu mak, satu bapak perempuan dan Rosli dengan Roslan ni anak saudara. Tak semena-mena Romlah, dia kata, ustaz, boleh ke tak? Saya nak tanya, boleh ke tak? Saya nak minta bagi sama banyak. Saya tanya, sama banyak dengan siapa? Inilah dengan anak saudara saya ni, Rosli dan Roslan ni. Boleh tak nak bagi sama banyak? Saya pun tanya dia, sebab apa nak minta bagi sama? Dia kata, maklumlah ustaz, kita ni orang perempuan. Dia ambil gitu ayat tu. Maklumlah ustaz, kita ni orang perempuan. Jadi maknanya orang perempuan dapat sikit. Ya, sebab saya sebut tadi, oh, biasanya anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu bahagian. Hak ni dia ni, bagai adik-beradik kepada si mati. Dia perempuan. Dan Rosli dengan Roslan tu anak saudara. Jadi dia pun anggap macam sama juga hak tu. Dia ni perempuan, dia dapat sikit. Belum apa-apa lagi, ustaz, kita nak minta bagi sama, boleh tak? Antara saya dengan anak saudara saya ni. Kau dua orang ni. Hak lelaki ni, Rosli dengan Roslan ni, action juga. Sebab dia lelaki-lelaki. Dia kata maksu, dia panggil Romlah tu maksu, yang bongsu. Dia panggil Romlah, maksu, kita bagi ikut hukum lah maksu. Kita bagi ikut hukum. Maknanya tak nak bagilah sama banyak. Ya, sebab pada anggapan dia, Rosli dengan Roslan dapat dua bahagian lah. Lebih kan? Saya kadang nak suka je kok. Jadi, saya pun tanya Kak Romlah ni. Saya kata, Cik Romlah, Puan Romlah, tahu tak kita ni dapat banyak berapa? Dia kata, yelah ustaz, maklumlah saya ni perempuan, dapat kurang lah pada lelaki. Okey, dah apalah, saya beritahu. Isteri dapat 1/4 sebab si mati muda tidak ada anak. Waktu tak ada apa. Dia tak kacau orang lain. Bahagian dia 1/4. Romlah ni, Puan Romlah, antara kamu ni Romlah, puan ni dengan anak saudara, mana adik-beradik dulu. Adik-beradik dapat setengah daripada harta. setengah remlah tu dapat separuh. Sebab dia peringkat adik-beradik. Baki lagi talak bahagian isteri 1/4, talak bahagian remlah 1/2. Hak lebih tu baru dapat kepada Rosli dengan Roslan. Jadi isteri 1/4, remlah dapat setengah. Rosli dan Roslan dapat 1/4, dia bagi dua orang pula situ. Ha, mana? Saya tanya dia. Mana nak bagi sama ke? Romlah kata, kalau macam tu tak adil lah bagi sama. Dah saya dapat banyak dah. Dan timbul-timbul pula, Rosli dengan Roslan pula. Maksud, kita bagi sama dah. Maksud. Jadi maknanya lelaki pula minta bagi sama dalam kes ni. Ha, jadi, tuan-tuan dan puan-puan, daripada cerita tadi, kita sebenarnya tak kira lah siapa-siapa pun. Ya, apabila nak bagi sama banyak, kita patut ambil tahu dulu berapa bahagian yang patut kita dapat. Sama juga dengan anak lelaki, anak perempuan. Ya, nak bagi sama banyak. Katakan orang perempuan minta bagi sama banyak. Orang lelaki ambil tahu apa dia, apa ni, sepatutnya dia dapat berapa banyak. Kalau bagi sama, dia dapat macam mana. Ya, supaya masing-masing faham apa yang dia lakukan. Kalaulah kata macam hal ni, Romlah tak tahu, ya, saya pun tak beritahu berapa bahagian Romlah. Nak bagi sama, ya, bagi sama gitu. Dia tak jadilah, tak kenalah, sebab dia tak tahu bahagian masing-masing. Dia patut ambil tahu dulu. Okey, jadi konsep bagi sama, sebagaimana yang kita terangkan yang lepas, minggu lepas saya terang dah sekali, jadi saya sambung sekali lagi ni. Kita ambil muka surat 174.
0: 174
1: dalam buku kita,
0: pembahagian,
1: iaitu secara, pembahagian secara muafakat.
0: Perkataan mengikut konsep.
1: Nak bagi hal ni, kalau kita bagi sama banyak tu, dia panggil muafakat. Adakah mengikut hukum ataupun tidak? Sama banyak. Nak bagi sama. Asal hukum faraid kata lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Tetapi lelaki bersetuju. Tak apalah kita bagi sama banyak. Ha, tak? Kita bagi sama banyak. Lelaki setuju. Perempuan minta ke tak minta ke, tapi lelaki setuju. Dan ataupun perempuan minta, okey, lelaki pun setuju. Tidak ada paksaan di situ. Maka apa makna bagi sama? Apa makna bagi sama? Sama. Oh, dia jawab. Saya tanya dia, apa makna bagi sama? Sama. Sebenarnya kita kena faham konsep itu. Banyak kali dah saya sebut. Di mana lelaki kena faham untuk dia mendapat pahala daripada bagi sama banyak ni. Contoh. Kita ambil contoh lain dulu. Asal duit RM15,000. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Jadi, lelaki dua bahagian, perempuan satu. Bagi tiga, lelaki dua bahagian, perempuan satu. Kalau RM15,000, lelaki dapat 10. RM10,000.
0: Perempuan dapat RM5,000.
1: Asalnya begitu. Itu apa yang digariskan dalam hukum faraid. Tapi dalam faraid, dia ada satu kaedah, dia panggil takharuj. Takharuj ni menyerahkan hak.
0: Takharuj.
1: Menyerahkan hak. Sama ada kesemuanya hak ataupun sebahagian daripadanya. Apabila hak lelaki setuju bagi sama banyak, masing-masing akan dapat RM7,500. Hak lelaki RM7,500, hak puan dapat RM7,500. Apa maknanya? Maknanya hak lelaki bersetuju memberikan hak dia, hak yang patut RM10,000 tadi, tolak RM2,500. Bahagian dia beri ke perempuan. Beri ke perempuan, baru jadi sama banyak. Maknanya di sini, pembahagian sama banyak adalah persetujuan daripada lelaki memberikan sebahagian hak dia kepada yang perempuan. Jadi maknanya di situ, yang lelaki menghibahkan bahagian dia kepada perempuan. Maka kalau lelaki ni faham, itulah pahala yang dapat kepada anak lelaki. Bukan saja bagi sama banyak tu, kalau faham, pahala untuk orang lelaki. Tapi kalau tak faham, dapat sikit, pahala tak ada. Sebab dia tak tahu apa yang dia buat sebenarnya. Jadi tuan-tuan, ya, kena ambil faham tentang pembahagian sama banyak ni, adakah mengikut hukum ataupun tidak. Ya, mengikut hukum di bawah konsep takharuj. Dia buat konsep takharuj dalam buku ni. Yang dulu si mati ada meninggalkan sebuah rumah teres, tanah bendang 2,5 ekar dan duit saham Bumi Putera ASB ada 20,000. Kalau lah kata dah muafakat semua sekali, kita bagi sama deh semua, okey setuju jalan. Nak masuk nama belaka dalam gerang? Ya, masuk nama. Jadi bagilah sama banyak. Dia 6 orang, 2 lelaki, 4 perempuan. Bagi sama banyak. Boleh? Boleh. Setuju? Jalan. Kalau kita tengok muka surat 175, pembahagian sama banyak pada dasarnya tidak menjadi kesalahan. Atau boleh dikatakan tidak melanggar hukum faraid. Sekiranya waris-waris memahami konsep pembahagian. Kadang-kadang tak faham. Dia tak faham ni jadi masalah. Masa saya jadi pegawai pusaka dulu, bila saya tanya cik nak bagi macam mana, apa dia jawab? Dia kata kita tak nak ikut hukum, kita nak bagi sama. Apa maksud tak nak bagi ikut hukum? Jadi ini salah faham.
0: Mana dia dia nak apa ni, semua rasa samalah.
1: Ya betul. Samalah. Tapi maknanya cara dia bercakap tu macam nak lari daripada hukum. Kan? Tapi sebenarnya bukan lari daripada hukum. Kita nak bagi sama ni, mana kita nak menghibahkan sebahagian pada hak kita kepada hak perempuan. Tak apalah, kita berkorban orang lelaki. Itu cara dia. Sepatutnya baru kita baru dapat pahala. Takut saja je pahala tak ada. Asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid seperti kadar bahagian yang diterangkan sebelum ini, maknanya lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Sepatutnya bagi 8, anak lelaki dapat 2/8, 2 orang, Faisal dengan Fidaus 2/8, 2/8. Manakala yang perempuan 4 orang ni 1/8 tiap-tiap seorang. Tapi bila bagi sama banyak, bagi 6, 1/6. Namun atas dasar kekeluargaan, tolak ansur dan mungkin atas sebab-sebab yang tertentu, waris lelaki bersetuju memberikan sebahagian hak mereka kepada waris perempuan. Ini panggil takharuj, menyerahkan hak dia sebahagian kepada hak perempuan supaya jadi sama banyak. Memberikan sebahagian hak mereka kepada waris perempuan

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.25 minit malam, masalah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk

FM masih ceria pukul 8 malam, insyaAllah selepas lagu ini kita akan ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan oleh malam ini disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari selepas lagu ini. Dan untuk makluman, waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus 8.41 minit malam, 8.43 bagi daerah Besut dan Setiu, 8.42 minit malam pula bagi daerah Hulu Terengganu, dan 8.39 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Dah, takat tu je lah tuan-tuan, ya. Kalau nanti ikut senyanyi berlarutan, nanti tuan-tuan yang sakit telinga, sakit kepala nak mendengar, tak payah tuan-tuan, ya. Dengar je lah lagu dekat Terengganu FM. Saya ceramah je lah tuan-tuan, ya. Jadi buat ya tuan-tuan dan puan, ni Opik, ya. Tuan-tuan boleh Google lah, cari ya lagu Opik berkaitan tentang ubat hati ataupun tombok hati. Baik, ubat hati ni tuan-tuan ada lima. Antaranya pertama, ubat hati yang pertama ialah

Pagi dalam kelangsungan Umaran Kuala Rus 8.41 minit malam, 8.43 Besut dan Setiu, 8.42 Hulu Terengganu dan 8.39 minit malam Kemaman dan Dungun. Sebentar nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.41 minit malam, masuklah salat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Berkaul pada keramat. Maksudnya, meminta sesuatu hendaklah kena pada tempatnya. Contoh ayat, kita hendaklah meminta bantuan daripada pihak yang betul supaya urusan berjalan lancar kerana kita perlu berkaul pada keramat.
0: Satu hari.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor, termasuk ketika berlangsungnya ceramah dan perhimpunan politik berskala besar. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata, MCMC akan menjalankan pemantauan secara berterusan di lokasi yang dijangka menyaksikan peningkatan mendadak penggunaan internet bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Menurut beliau, langkah itu penting memandangkan sepanjang tempoh kempen, parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan yang menghimpunkan ribuan penyokong. Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Lakin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak

0: bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
1: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pengarah baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Dalam perkembangan berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau BAGUS dapat memperluas akses representasi dan keadilan di mahkamah syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
2: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan mahkamah syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di mahkamah syariah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zee masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zee mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zee Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
0: inang,
1: keroncong dan banyak lagi
0: merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita. Bermakna

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Akses awal Budi Diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Tempat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena

dari Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak.

0: Jatuh cinta ni boleh buat dua perkara tau. Ada orang jatuh cinta dia boleh buat jadi kurus naik jaga badan.
1: Betul.
0: Ada orang jatuh cinta boleh buat naik berat badan. Asyik duk makan, jumpa je makan, jumpa je makan.
1: Anda pilih yang mana?
0: Pilih
1: kalau
0: yang mana?
1: Boleh pilih yang pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang sihat lah.
0: Bila nak kahwin mereka kata kita kena turunkan berat badan ni. Macam sebelah.

0: hingga 10 temani anda.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang kekal, yang berterusan hadir bersama-sama di awal-awal pagi ni, teman berteman bersama-sama dengan kami. Itu dia tadi lagu daripada One Republic, Counting Stars. Thank you so much for tuning in Cengkana FM. It's really appreciate you spend part of your day with us. Wow, nampak tak? Lain macam. Sejak-sejak tengok Piala Dunia ni kan. Sebab apa tengok daripada komentator tu? Wow, dahsyat lah. Dan apabila kita wujudkan dan juga dengan siaran yang disiarkan secara langsung terus menerus dalam kaca TV anda menerusi telefon pintar anda, dan memudahkan lagi sebabnya RTM klik adalah betul-betul percuma. Boleh buat turun bila-bila masa sahaja, dan juga anda boleh dengarkan serta anda boleh tonton pelbagai yang disediakan di sana untuk tatapan anda, dan mana tahu ada rancangan-rancangan yang menarik juga bakal anda saksikan. Okey, jadi apa pun kita nak kongsi

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.